mi ne lo yon thon jo ne la on ne na ha nya me ye nya lo nyum chi ga ti kho lo we le jo da ma ye nya lo na li sa jo ni na kho nya a kha no a yam ha ga nya lo we lo ye nya ja ga e ga da ne ne bi si bi ga ma ye nyo ti kho lo we jo da ma de ye nya de ga ne na kho ne ye nya a no jo me ja ga e ga da ne ma de ye nyo nyum chi ha ga ye ni ne thon jo a de a kha a no na thongla no chala nga de ye nyo de balao si na kho ni wo si e bala lo a kho na mang ti kho nga ye nya lo thai a no na ina wan chan la nga de ye nyo de a no na a no che e balao si na kan ya yon lo ye nyo a kho na kho ne ni pha nga ya ko chu wo nga de ye nyo he na kho to la to lo a ye ni ne thong jo nim chi a ya me la kho lo ye nyo ngane ga ko lem tha he ma ya ja ga da ne mi na lo le ye ni do cha ti byum le na ha da ma de ye nyo de

Apa yang mempunyai cuci khoi nga ya nya tega abu tega asua nga lelo pefin ene nga leo ga lelo le ya ni na da no apa yang mempunyai cuci khoi nya lalo ya nyo abu ha ga ga ti je mo ma jangan ne sada hu su mu mela ne sada ti bian jane nyum khoni ye a je ya nya lo le ni thami ne asa sai nga na khoni cuci khoi ji la nge lo pe su ho ga hu a ga lo a chone sada dam ne la lo Pesir nyuwa madang oni lo ye nyaw Yom nyani ayo petang bedang o Nga je la kholwa ke nga danu ho pana lo ye nyaw Na ga yo petang do o Tema nge abu ho a koni ti pani Le pa bine ne lo ye nyaw Pa biju ta nga ye nyaw Temi ne danu o pa yom Pa cho che ho ji ne lo le ye nyi Asa sa ye nana kwa ni abala chi Tisi ni si biani yu ne ye jina lo Cho che ho ji ne Pesir ho a lo pesir nyu la kwe ke ni Nye iya de ye nyaw de Nah pesi hua nye inye nong abu hua ge lo ayo ne nua hua ge Hugo ayo ne jong ye nya lo Nah pacho cheo nye na kone abu hua ge pesi hua ne jong la lo Yo miya ku bian la je ye nya Elo timine inyum na kone danu ho pa na kone he nyi ga kone ya nye ta ne Na danu ho pa pacho cheo nge he nyi a te ma nge je nga de le lo ye nyo Pesi sada chone dam ne le hu hu lo La jau hu la yu miya kwa ni panye long leo Pake nga si de ye nyo de Hu na dano po pa ne e luwe A ye nyo jaga ega dana ne bisi biga le ye nya A jimine jaga ega dana ne bisi biga nga le Leke na kwa ni hai yon ga kwa janga ye nyo A cho ne damne la u la ye nyi pe si yon to ma e kali ya ma e gudo ma e le ye nyo A cho ne damne la u piu si miya te Yo ha ha yu mo yu mnya ma nga jade sala de ma e lo ye nye pe si ge ta de ma e ye nye ji mi ne nga le ke na mnyo ma e chone dan mne la sa da ye jena lu hea pe si e nyum o du to nyum be bi ji mo ga du de le dam ne mi ne lo ye bo se lu e ma yu mnya de le tura ke nga te ye nye su ma ka to lu e jan na ko ni ba je ye nye ni ti sum ti ke ni e Bang aja deh yang apa bang tu, lor ni kau yang ah tu, lor leh ni ngah kau ni, ni cekong kau ni lor yang ah aja deh ye ni deh binye ah lor leh ye ni, nasi dah kau ni amu asen apa dia si deh ye ni deh, anak inyum nak kau ni, hulu agak kau mian kah tipu lor dolar yang mana ni ye ni, pesi cuma dolar do ya do yang ni lor hulu binye kau ni dolar, lor ye ni termine lor hulu je. Ma mua de le ke ne nga ne ye ni lo ye mya ga na kho ni adam ben nga na kho ni yo je na lu la adam ben ta yo mu ja ga ne lo ye ni sa la ge lo pe se ge lo le lo le ye ni ne mu ne ja ga ne pe da ti na sa ti na mya da la na kho ni du ma kho ni pha la kho ni jo e kho ni yo mya kho ni lo nu ma yi don ni lo te yo ha ne ne tum ta lo e ja nya de kho ni jo la nga na ye ni te mi ne lo nu ma yi don ni yo ha ne an da beng ne nu ma ne chen pe se ge e ma de sa la ge e ma de la e lo nu ma ma pha ni lo pe si a bu ga ko ma e lo sa da ga ko ma e ta thu chi de la tru ya ke na nga ne ni ma na ko ne ho lo yo pa ba na ko ne he lo kho kho ye a de ye ni yo de mi ne ho na ko ni ja ti ko le pha ja ga e ga da ne ne bi si bi ga le de ye ni yo de ho ne lo le ye ni ga jaga e ga da ne ja ti ko na kho ni he ga ko le ano ni che si nya na la ba la si yo na kho ni ye ni ta ga pra kan thang khom jan tha de na kho ni pra kan thang khom le ta ano cha la me de ye nyo cho che ma lo ye nyo yo ha cho myo a ga ga ya cho che ye ga du nga ya ko ye ga du nga le le lo le ni ha ga che ma mo la kho lo mo na lo ye nyo ta ga sun ga pa chum le sa dan sin kha na na cha Le kuga ya ko ime ye nye yo miya gana kwa ni lo le ye nyi E kwa ni ya ti ya na lo mwe la kwe me ya jone la nye pa ni jo na Yo ha ne jo du jo ya te agaga Ya ko ye nga le ho tao ne lo ye nyo Te ne ano ni che si nye no lo le ye nyi bala u si yon Jo na nga na chala me de gwa na ya na ano Chala me de ye nye de ma nye ne udo ne lo yo ha nyu ne udo ne kwa du ine Kau ilah dia nak kau ingin nak kau ni cuma jangan teriaknya lo, aduh mahu papa lo acoh lengan lekung lo ni kerja muncak kau doh papa asuhan kau ni le, lo ini kau ni boleh mele papa asuhan kau ni le, le jangan teriaknya de, termine lo ye ni yo hane asuhan
บิมเลียหมอเนี่ยถือกับบอร์ดประกันสังคมและคุ้งอาเทียเนี่ยบ่าเอียชัวปานเนี่ย